Fra uyonko bi na uyonko bi nso emfra ni yonko bi. Eje emfra yire na eye nso emfra emma. Na efie wura ma cho fra ofie hofo na efie hofo mo nso. Be pa cho mo fra mo fie wura. Se ebre no aso ebre no aso. Otini ni mpa igba emu odin. Empa ebre no aso. Ewo Asempa FM 94.7. Itwa se onipa bo mpa ye da omre hon.

Yesu Kristo din mo. Oh Ewurade. Bosumi ya mi na mu yi. Afi ya mi na mu yi. Bosumi fufu ya wura mu yi. Mene me yire ni ye mama. Ani ye mama. Ani de fa ye hu bia. Nipa boni biara. Nipa boni fo biara. Oni pa boni fo biara. So wo mi maami abusuamo o. So wo mi papa abusuamo o. So wo mi yire abusuamo. Beta mu ametia. Bro nu amete so. Ana kura mi fri so. Ana abusuami wari mo. Na wodi mabra boye botaye. Wodi mini mi yire ni ye ma aye ne botaye. Se obeto ye be sunsuani ye. Obeto ye be kuotia ye. Ni pa boni a o se ye nso. Ewurade wo Yesu Kristo di mo. Se ye ma ye ni subo mpa ye. Ni pa boni a o se ye nso. Se obeto ye be sunsuani ye ya. So obeto ye be kuotia ye ya. So obeto ye si se boni ama ye ya. Ewurade ma wo wati wati. Na wo se siase. Ewurade ma wo wati wati. Na wo se siase. Ewa Yesu Kristo di mo. Ma onesu ne bo mpa ye. Ma onesu ne bo mpa ye.

0: mo what do ho apostle bram ya bom pa ye biem
1: obeti agina ho
0: ya bom pa ye biem obi a ya chichere no obi a de no mi atono
2: so ya do no mi atono
0: obo bra enye ye
2: obo bra enye
0: ye no man ko ye